Непричаковано нас е 80-тим лету старости запустила наша мами и мама. Мария Маркелц из Дальнега Върха, задня лета стануюча у Мокроногу. На нено задню потю бомо поспремили у торек, 9 юния об 16 ури на покопалищу Горинје Каменце, с причетком погребне свечаности об 15 ури и 40 минут пред пословилно вежицо Долинје Каменце. Жара покойне бо уторек на дан погреба од 11 ури далје у тамкајшни пословилни вежици. Понауљамо смртницо. Непричаковано нас је у 80-тим лету старости запустила наша мами и мама, Марија Маркелц из Дальњега Врха, задња лета стануюча у Мокроногу. На њено задњу потју бомо поспремили у торек, 9. јунија об 16 јури на покопалишћу Горинје Каменце, с причетком погребне свечаности об 15 јури и 40 минут пред пословилно вежицо Долинје Каменце. Жара покојне бо у торек, на дан погреба, од 11 јури далје у тамкајшњи пословилни вежици. Жалујући уси њени.

0: Оуцинкос, ревија пастирских псов, приказ стриженја, кулинарично доживитие и еди из меса дробнице, кулинарична делавница тер текмовање за најболче печено белокрајнско јагње на ражњу. Представлени бодо туди примери добрих пракс у реји дробнице и технологији паше. Обишчите богато понудбу локалних кмети, обрти и понудников за реје дробнице, лјудно бабљени у Симич. Mali oglasi so na sporedu na Radiju Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako